Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, upleti tih. Sve naše noće će

stvari napiši ti nešto na tvoje mesec ljubav rezonacije svakom.

te ima priliku da već večeras obezbijedi plasman na Final Four. Meč počinje u 19:45. Preostala dva duela ove faze igraju se sutra, sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. 2-0 u seriji vode Fenerbahče i Panathinaikos. Za kraj dodajemo da je večeras na rasporedu i jedna utakmica play-offa regionalne ABA lige. Seriju otvara duel između Budućnosti i Kluža. U play-offu se još sastaju Dubai Spartak, Crvena zvezda Cedevita Olimpija te Partizan i Bosna. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

izlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno, nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

7 dana na bazi polupansiona, švedski 100, doručak i večera. Prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.

Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: predavanja i vrlo zanimljivo, evo, tema je bio sprint, a malo prije ste spomenuli da ste već radili sa fudbalskim klubovima. Kako klubovi reagiraju na tu samu fizičku spremu?
1: Pa ja mislim da bosansko-hercegovački fudbal uveliko kaska sa percepcijom važnosti sprinterskog treninga, sprinterske tehnologije u implementaciji u fudbalskom treningu. Upravo zahvaljujući ovoj atletskoj abecedi dobio sam poziv iz Salzburga, Red Bull Salzburg, škola fudbala u tom klubu ima širok spektar djece. Jedan od naših roditelja je bio na testiranju kod u toj akademiji i nije prošao test brzine. Test se ogledao na 20 metara i nije zadovoljio kriterije. Pitam ga ja, jesi li radili išta sa loptom? Kaže, nismo ni dohvatili loptu, samo smo imali test 20 metara, nije zadovoljio i nije prošao u akademiju. To vam pričam kako se radi u kvalitetnim svjetskim fudbalskim klubovima. Kad sam sprovodio atletsku abecedu u fudbalskom klubu Željezničar, testirali smo djecu, jedan od trenera koji nije bio učesnik atletske abecede je dobacio, šta to radite sa djecom, neće oni biti atletičari, neće oni biti sprinteri. Velika problematika je što je takvo razmišljanje, takva filozofija, takva vizija kod velikog broja trenera. Dijete ako ne može kvalitetno sprintati, ako dijete kvalitetno ne može iskoristiti sve mehanizme i kapacitete koji su potrebni za sprintersko trčanje, neće on moći biti ni mađioničar bez da napravi dobre sprinterske pokrete. Tako da je sprint veoma bitan, sprint treba da se radi sa djecom što ranije kako bi bili uspješni u seniorskom pogonu.
0: Ovom prilikom podijelit ću s vama jedan razgovor sa legendarnim Ivicom Osmom, upravo o toj temi. Današnji fudbal, on je posmatrao tako, možeš biti sjajan talent, pa koji Safir Sušić ili Diego Armando Maradona i sad da nabrajam druge, ali ako ne možeš osvojiti dulume, bukvalno citiram Ivice Osma, džaba ti sve.
1: Slažem se 100%. Pogotovo današnjem savremenom fudbalu, svakom sportu je brzina najtraženija motorička sposobnost, ali ona je ujedno i najbrže padajuća motorička sposobnost kod naše djece. Zbog savremenog načina života, zbog hipokinezije, djeca nam uveliko opadaju sa kvalitetom i brzinom sprinterskog trčanja. I mi moramo da se trudimo kako da promijenimo percepciju toga, kako da nametnemo važnost toga i tako kroz ove naše projekte mi probijamo se u eteru i pokušavamo da prezentujemo važnost ove sfere u sportu iz više razloga. Prvo, želimo stvarno da naša se atletka koristi i u drugim sportovima. Druga važnost nam jeste kada vi dijete uništite do 13. 14. godine, jer kada možda i potencijalno mogao da dođe kod nas u atletku, opet ste ga vi uništili, mi od njega ne možemo ništa da napravimo. Tako nam je veoma bitno da dođe naša filozofija, naša trenažna tehnologija do svih onih koji rade sa djecom, da oni to implementiraju i možda dijete tamo sa 13, 14, 15 godina skonta, možda bi ja mogao biti sljedeći Amel Tuka, Nedim Čović, koji je rekorder Bosne i Hercegovine na 100 metara i da dođe kod nas. I mi samo da nastavimo u tom pravcu. To je jedan holistički pristup koji je veoma važan i ne trebamo mi da djelujemo separe. Mi ćemo ovo, vi ćete ovo. Mi trebamo da pušemo u jednu istu rupu u cilju razvoja djece. Jer mi nikad ne znamo šta dijete nosi u sebi, šta on može postati u seniorskom pogonu. Možemo imati želje. Želimo da bude Džeko, želimo da budemo Dončić ili takvi, ta velika imena iz tih velikih popularnih sportova. Ali mi nemamo pravo da tu djecu sakatimo, da kažemo ne treba vam brzina, nećete biti atletičar.
0: Spomenuli ste Amela Tuku. Atletika je naš najtrofejniji sport od sticanja nezavisnosti, jer sam Amel Tuka bio i drugi i treći u svijetu.
1: Amel Tuka je nešto, ja ne znam kako da to definišem, ali to je nešto najbolje u sportu, u bosansko-hercegovačkom sportu. Mi nismo svjesni kakav je to rezultat kakav je on rezultat napravljen. Drugi u svijetu biti u jednoj disciplini, kraljevskoj disciplini 800 metara, to je malte nedostižno. Daj Bož da ikad više u budućnosti u ovakvom sistemu dohvatimo i postignemo neki rezultat kao što je Amel Tuka. Dobro ste rekli da je atletika jedan od najtrofernijih sportova. Moramo istaći jednu činjenicu. Atletika je sport koji ima najviše olimpijskih

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Marketing Radio Konica. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novi kavalir,

mora ima krvotok od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

ljubav okreću točkove, motosvet u svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, svi olaju na karavane.